0: Кызыктуу сейилдөө, талатпаган саякат, эргүү берген эс алуу.
1: Манас радиосу.
2: Манас радиосу эшикте жай.